Eller bara en spin. I ett anal stund tur. I sig har ett markbrun. Den är mavet varsitt. Drama queen, my last scene. Jag lämmer in skar av syn.